0: Åh, oh, du stinker sånn.
1: Og se, hva er det?
2: Åh, nå er det sånn mis. La la la la la la la la la la la la
3: la la la la la la la la la la la la la. Åh, han møten. Vet man at du ikke russer? Ikke vil i romhålene, jeg bør ha de bøy, og ta henne med kots. Med karnaval efkes dasken, springen, zøpen, jeg liker ned zots.
4: Åh, jeg trekk da.

0: Åh, men Zinneke, hvor det til dårlupt. Åh, meg, jeg sømviker nå. Ej, men skapen, jeg kommer med han oppskidt seg. Ir, på meg sekkøysfast.
1: Åh, sømviker, konevann.